Mugi wastu paman aja mekejang persida ngemangukan sane mewastu kesusteran uripe.